0: الو
1: ايوه 64
2: سمعت مش سامعك
1: بلاش الكلام الكبير ده
2: ايه ده ايه ده مين ده
3: بس خلاص
4: نجوم فهم
5: على كيفك